0: mitumu ya rat msambiki dini ni gizimba ya tonito kugelega gipan ringur ya gansa mwinga stigona ga msambiki nani dezoresh.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Runa uma na mahungo kwa kitonga magutani inkrimil do comé. Wingi sinyawadi.
2: Mahungo ya Inhambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ele canha mais um gosto de dificuldade em a melodia,
2: yeah,
1: assim.
2: Sim.
1: Nada. Dificuldade com letra, epa.
2: Yeah.
0: Zumba.
3: Zumba.
4: Sua.
0: Van Ringiri Van Ri. Ungaluzi Longoloko. Zumba.
5: Kumana Nirivanre. Ungaluzi Longoloko.
0: Mama Mama.
6: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa kupapai. Eh, hey, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
7: Jinani, kikiki nyapeli.
6: Aya tamiholi ya papai, huu, tabe.
7: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Hey, mama ya ngu wazaku chaku, ii, ama mwanangu.
6: Jama chihuya ya chapo pezaku, mama wago gaya hii. Agu, seleke doku manamati.
7: Jewa kara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyamai. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa pepeza ngima. Uja wa mga ya wago Wetengu pimesa kwa uniku ngidegu muhunuru Yina nikita jibu ya kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisana sagu soso
6: Eee
5: Mwama mwama